tomu ma nakoniec šupnú do pekla alebo do neba. Už to tak vyzerá, že nikdy žiadna Eva nebude.

prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.